лантан, селиум, праздиодем, ниодем, итриум билан бирге ториум элементтерин мо өз ичиге алууда. Көрүнүп туруптаки Түркия сейрек топа элементтери маселесинде мухим жошун күчкө ийе ва бу саада дүйнө сахнасынан орун алышка даярланмакта. Мөхтәрәм аңлаучылар, бүгенге подкастыбызны мошы ярда ахырлаштырабыз. Безгә кулак бергәнлекләр өчен көп рәхмәт. Яңа подкастыбызга күрешүчә сәламәт булгайсызлар.